pričali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da me naljute.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Pa dobro jutro, dragi ljudi, dobro nam došli ovoga jutra. Tvojac je ponovno aktivan, ponovno udružen. Luka i ja smo s vama uz glazbu sve do 10 sati. Dobro nam došli.
3: Tako je, dobro nam došli. Naravno, tu je naš tehnički realizator Edi Urem, koji će nas gurat do desetke, a za glazbene liste se kao i svakog jutra pobrinuo glazbeni urednik Želimir Škarpona. Jedan predivan glas će nam otvoriti ovo jutro, tebi jako drag, Goran Karan i Lipa si lipa. Amo ča, ljudi.
2: Možem.

0: Ti se čudiš ovome, a nedavno Medo bio. Evo vidimo životinja, to jest divlja svinja na autocesti A1 između 59. i 60. kilometra između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1. Pa ajde pripazite, ne bi bilo dobro lupiti u ovo.
1: Definitivno, a Medu da vide na autocesti.
0: Ali znaš šta, iza su mi se ljudi javljali i kažu da, pošto sam ja bila poprilično iznenađena, njima nije bilo to toliko iznenađenje. Tako da očito da ga ljudi viđaju.
1: Tako je, viđaju ga. Sigurno ga po našim lokalnim cestama ne viđaju. Nećete ga vidjeti na ovoj dionici od po strane do Stobreća, iako je već krenila laganini.
0: Još samo tim ljudima Medov.
1: Zamisli da im počnu medvidi izlaziti tamo svaki dan u gužvi. Šalim se, nije neka velika gužva, malo onako pojačan priljev vozila u ovom trenutku. Sve ostale ove lokalne ceste nisu zakrčene, tako da mislim da nas čeka još jedan ok dan što se tiče prometa. U slučaju da bilo šta iskrsne, mi smo tu na WhatsAppu 091-634-8974, lipo se možete javiti ili samo reći dobro jutro, a mi ćemo vas počastiti s kojom lipom pismom. Evo odmah jedne

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli, zajedno smo sve do 10 sati. U nastavku pričamo malo o feštama, o atrakcijama koje nam stižu na nebo, o svemu ćemo vas izvijestiti u nastavku, pa bi bilo najbolje da ne mrdate nigdje.
3: Tako je, jedna lipa dalmatinska kombinacija otvorit će ovaj sat, Tonči Huljić, Madre Badeša, Peta Grašo i Namorana. Amo ćao!

traži vatru, teško mu je. Jer lako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali, jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

par i vatru, teško mu je. I ovako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan i onih koji pali, jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

Jer lako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.